Și îmi pune cam în cimpec cu aici, când apă stai tăiai, cam așa ai justi. Ai chină tăi tăi, cam în tăcară prună cauza și tăi tăi, mai inără cauza e ca și în tăi. Și stai tăi, îmi pun pe papa, că cu închicur și cu închicur tăi tăi, când atun Dios că păsă ai chicur. Gracias Dios. Și ai cam așa ai mâniacui cu papa. Vă cui că ai cunat că ai păcar pe Dios tăi tăi, că ai năhpaci că ai păci că mă știi, Părintele Celestial, Ahna Puricaciu. Amin.